0: 有人吗？
1: 发财！发财！俺那红袋比红袋那黑难摘的，就是可没给，就是。
0: 不不，他。
2: Ne işte o? Kerimet buldu.
3: Tay. Çık, yukarı çay.
4: Çarayt. Bekage. Dökündeki apayım. Tangirtin. Yerte. Ketip yedi koy. Ay, al kerimeyi ne kalay?
3: Sen canfın. Sen izlediğindeki maksatın. Ağanın cahim mi bu?
4: Solay. Şükürlükleri köşke şıksa. Остын жүріп барам, а?
3: Шүкіл көдін келгендер мен ешбір қатысы жоқ. Әйелің қатысы бар.
4: Қойшы, ағай.
3: Әй.
5: Әлін ұл ола.
6: 我吃个辣椒在宣传呀！
0: 这是谁？
7: 那个孙探的小儿子马发财。
8: 多少钱？
0: 20块钱。
8: 啊，20。
0: 好。
9: 爸。
8: 啊？
9: 买只仓鼠不？
8: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
9: 那买一个这个不？
8: 不，这长到哪年才能长大？
0: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。
8: 嗯，我养一年都不够炒一盆菜的。
9: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
8: 咱家骆驼不可爱，走。